ngbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: ni bani e wa ubi tolorun ti wa soro ni na olorun ni o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o forun je nya koran olorun wa ni wadiri buhunna e wa na won nje ru ni na woni ri olorun o ke olorun beleji o tori ke so me baba papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun beleji bi gba to na me iru yi nko elebi o si da ikuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afabe yan so na siga si kojo mo odo adomo olomo e ka amo wa gbe wa lo ifo ni da wa na yi iru yi nko
1: Faizu Runa!